la katua la yata libre nzezeze fele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na maneisa.